0: گلاس تم کفا فی
1: دم تانرنین سی که هم لی چوتون رسک ما پیلی نمی پیت رسک چون رسک ما پتونگان زیما کوا لاسا تانرنین چی سی که لی رسک نا رسا پانزکان نا نیفان تینی فا مزابا بیا سروه نا تو چی که دیت پانزکان نمیاتی و چا دیفتر فا چوتون رسک نا فلالوفا نرسک ما نایران fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo montady any tandriky ny omby tompony andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.